Tuleweje, tulaleje, tufanyeje, tukunyeje. Tuleweje, tulaleje, tufanyeje.